המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: התחממות קלה, היום ומחר. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. פעילות צהל ברצועת עזה. צהל תקף תשתיות חמאס בתגובה על תקרית בלי נפגעים שהראה אתמול. מטען חבלה שהתמין חמאס בתחומי הקו הצהוב בצפון הרצועה התפוצץ ליד כלי הנדסי של הצבא. דובר צהל מוסר כי מדובר בהפרה בוטה מצד חמאס להסכם הפסקת האש. כשבנו עומר שחר מוסר כי מקורות רפואה ברצועה מדווחים על 4 הרוגים, בהם ילדה. לדבריהם, רוב התקיפות האוויריות היו בעיר עזה. גורמים בלבנון אומרים כי 10 בני אדם נהרגו ו7 נפצעו בשתי תקיפות ישראליות הלילה בכפר רומן שבמרחב נבטיה בדרום המדינה. כתבנו רועי קייס מוסר כי מנגנון ההגנה האזרחית בלבנון אמר את הדברים לערוץ אל ג'זירה. הלילה הזהיר דובר צהל לתושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. מספר 4 ברשימת ביחד בראשות בנט עם מיכל נגרי הירש המתמקדת בתחום החינוך. בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' היא מדגישה את חשיבותם של לימודי הליבה לעתידה של מדינת ישראל.
1: החינוך הוא חלק משמעותי מאוד בזהות שלנו, בערכים שלנו, בחיבור שלנו למדינת ישראל. ואחד הדברים המרכזיים שאנחנו מדברים עליו זה חינוך ציבורי לכולם, שהכסף הולך אך ורק למוסדות שמלמדים לימודי ליבה. ואנחנו מדברים כמובן על שינוי ובנייה מחדש של משרד החינוך, שלהתאים אותו לעת הזאת.
0: מועצת חדש מתכנסת הבוקר לדון בהדחתו של בכיר המפלגה ג'עפר פרח על רקע הטענות שהטריד מינית נשים. פרח אמר לכתבנו ערן זינגר כי מדובר במחזור של טענות מלפני 7 שנים.
2: אין תלונות נגדי. יש טענות שהועלו בשנת 2019, ואני פניתי ב-2019 כבר לכל ארגוני הנשים בישראל שיושבים בחיפה ופועלים בחיפה. ביקשתי לברר את התלונות. מ-2019 עד היום אף אחד לא בא אליי עם העובדות, הציג לי אותם ואמר לה, אתה עשית א', ב', ג'. לזכותי להליך הוגן, לזכות יסוד של כל אדם.
0: כתבנו מציין כי הפרשה מסעירה את החברה הערבית. על רקע הקריאות להדיח את ג'עפר פרח מחברותו בחדש, התייצבו לצידו עשרות אישי ציבור וידוענים ערבים. באילת ובסביבתה החל הבוקר תרגיל של המשטרה בשיתוף צה"ל וכוחות החירום וההצלה. התרגיל נערך במסגרת הפקת הלקחים מ-7 באוקטובר ועוסק בתרחישים דומים למתקפת הטרור של חמאס. במהלך היום תהיה באילת ובערבה פעילות של כוחות המשטרה והביטחון ביבשה, באוויר ובים.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11.
3: אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
5: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
4: הערב בכאן 11.
3: התחזית בחסות חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
0: והתחזית, היום ומחר התחממות. ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי, עוד התקררות קלה ותרוגש הקלת מה בעומס החום.
3: התחזית בחסות.
6: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע, כוכבית 5758, כפוף לתקנון.
0: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. 5 דקות לאחר שעה 9, מה הייתי עושה בלעדיך שימון הבוקר? אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר, כמובן יום שני, 7 בספטמבר 2026, כ"ה באלול תשפ"ו. בינתיים עד יום שישי אנחנו נתחלף ונהיה תשפ"ז תשפז. חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה, ואנחנו כבר פותחים עם הכותרות. כמעט כולן דומות ומסבירות לנו שמחר כבר נסגרות, כמובן ההגשה נסגרת לסיעות, ובכלל הרשימות, יממה לסגירת הרשימות והמהלכים האחרונים שכל הסיעות עושות, ככה שיכולים פחות או יותר לשנות את המפה. וואלה חדשות, 50 יום לבחירות, וואו. חלון העברות נסגר, היומיים הקרובים יכריעו את המערכה. היומיים הקרובים יקבעו כיצד תיראה המפה הפוליטית בימין. הלחץ של וינטר לחיבורים נמשך, כשבליכוד עדיין דנים על שריונים. ישראל היום מבית ישראל היום, היום... הכותרת שלהם, הלחץ עושה את שלו, נתניהו שוקל להזיז את השריונים לעשירייה השנייה. שעון החול אוזל ונתניהו לא מצליח לסגור שריונים, כך אומרים בהיום. הם כנראה לא מכירים את נתניהו שכבר לא למדו מספיק מזה, אבל בסדר, לאט לאט. אירוע קיומי, כך הם אומרים בוויינט הבוקר בכותרת שלהם, אם הרופאים יעזבו, ישראל לא תשרוד כלל. לא יודע, אני מכיר גם רופאים ימנים שבסדר, הם מסתדרים עם קופות החולים ועם בתי החולים שבהם הם עובדים. למה להכליל? אלו עם כותרות הבוקר, מאזינות ומאזינים, כאן ברדיו דימונה, אני דוד ביטון, המפיקה שלנו איריס אזולאי. שמעון אביטן טכנאי השידור, ואנחנו יוצאים לדרך עם קצת מוסיקה טובה. תכינו לכם את כוס הקפה, כי השעתיים הקרובות הולכות להיות מעניינות, עם המון המון ידיעות שנאספו במהלך הלילה וגם הבוקר הזה בדסק החדשות של רדיו דימונה. שיהיה לכם אחלה בוקר, בוקר טוב.

נעמי לורנט עם I'm gonna make you love me, אני אכריח אותך לאהוב אותי, כך היא אומרת. בוקרו של יום שני, 7 בספטמבר 2026, מעט משולי החדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. דיווח בלבנון, 11 הרוגים בתקיפות בכפר רומן בדרום לבנון. סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה כי 11 בני אדם נהרגו בתקיפות על רכב ומבנה מגורים בכפר רומן שבמחוז נבטיה. לפי דיווחים לבנונים, בתקיפות נפצעו גם 7 בני אדם. צהל ממשיך לעבוד, צהל ממשיך לתקוף, כיוון שהם כל לילה מנסים בכל אופן לפגוע בחיילנו עד כה, טפו טפו טפו, לא צולח להם, ואנחנו עונים בתגובה קצת גם, בואו נאמר, מדרגה מתחת לחריפה, הייתי רוצה קצת יותר. טוב, ולא רק אצלנו יש פצועים מקדבמים וכל מיני כאלה, ידיעה של רויטרס שיוצאת ממש ברגעים הללו, הרוג וארבעה פצועים בתקיפה של כתבם באוקראינה על, לא סליחה, כתבם אוקראיני על בניין ברוסיה. כאן כבר אוקראינים עושים לרוסים נזק מאוד גדול, עם הרוג וארבעה פצועים בתקיפה של הכתבם שהיה ממש לפני דקות אחדות על בניין מגורים במחוז פארם שברוסיה. והנה ידיעה, בה אתם תסיקו את המסקנות לבד, אני לא אגיד מה אני חושב, ובעצם למה לא, אני אגיד. שימו לב, שוהה בלתי חוקי נעצר בחשד לגניבת רכב. עד לכאן הכל בסדר? בסדר. רגילים? כן, יודעים, מכירים. אלא שהפעם הוא גנב רכב של שופט בית המשפט המחוזי. עכשיו, למה אני צוחק? זה אלה שמשחררים אותם אחרי שתי דקות בואו נאמר ככה, איך הם קוראים לזה? נסיבות, לא יודע מה. תושב ג'נין בשנות ה-40 לחייו, ששהה בישראל בניגוד לחוק, נעצר בחשד לגניבת רכב של שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, עלה מסרווה, בכביש איילון. המשטרה עצרה את הרכב במחסום בכביש 5 לאחר שהחשוד לא נהנה לקריאות השוטרים שניפצו את חלון הנהג ועצרו אותו, מעצרו הוארך עד מחר. עכשיו, כשאולי, כשזה נוגע בשופטים עצמם, והנה ערבי, שופט ערבי שעונה לשם עלה מסרווה, לא שאני מכיר, הוא שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, עכשיו שזה על הבשר שלהם, אולי הם יבינו שהם לא צריכים להיות נחמדים לערבים הגנבים האלה שגונבים לנו את הרכבים, ובגללם אנחנו משלמים גם את הביטוחים הכי יקרים, בין היקרים בעולם, בגלל שקיימים אנשים כאלה על כדור הארץ בכלל, ובמדינת ישראל בפרט, שעושים נזקים בלתי יתוארים, שגונבים את האוטו בשלוש שניות מתחת לאף שלנו, ואז אנחנו צריכים לשלם עוד כמה אלפים על הביטוח, כי השופט הזה, בינו ועוד חבריו, משחררים אותם אחרי כמה שעות, בתנאים, לא יודע איך הם קוראים לזה, מגבילים. תנאים מגבילים. מה זה אומר? שהוא יהיה בבית, בסלון, ושוב אני אומר, אם הוא לא נשוי, אז הוא יאכל מהאוכל של אמא, והוא יראה טלוויזיה, ויהנה מסדרות וסרטים. אלה התנאים המגבילים. אוקיי? זה לא מעצר בית אפילו. שתבינו. אז בואו נאמר ככה, לשופט הזה, לא כואב לי הלב. אוקיי? בואו נמשיך הלאה. 9 הרוגים בתקיפה בדרום לבנון ביממה האחרונה, וזה עלה ל-11, כבר סיפרנו. כן ירבו. עוד הבוקר הזה פועל כבן 40 נפצע בינוני באתר בנייה בקריית ים. במהלך עבודתו באתר הבנייה בשדרות הרברט ליימן בקריית ים, צוותי מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם, כשהוא סובל מחבלה רב-מערכתית.
קצת פוליטיקה. נתניהו שוקל להעביר את השריונים לעשירייה השנייה בליכוד, וזה אומר שראש הממשלה בנימין נתניהו, שקיבל את השריונים ממוסדות המפלגה במקומות 3 ו-9, לעשירייה השנייה, ההחלטה טרם התקבלה וטעונה אישור מוסדות המפלגה. עוד קצת מוסיקה הבוקר הזה, ומיד נביא לכם גם על כמה תאונות לצערנו שראו רוכב אופניים כבן 50 שנפצע קשה מפגיעת מסעית סמוך לבצרה, ועוד רוכב אופנוע, ולא עלינו, הבוקר הזה יש לנו המון מזה. In the weekend, in Dua Lipa, love yourself. תאהב את עצמך. 16 דקות לאחר השעה 9, בוקר טוב.

דואה ליפה ו-The Weeknd, השיר שכבש את מצעדי הפזמונים בארצות הברית. עכשיו מתחיל גם קצת באירופה. עוד מעט נשמיע לכם את המקום השני במצעד הפזמונים האמריקאי, והוא יפה מאוד גם כן. טוב, רוכב אופניים כבן 50 נפצע הבוקר באורח קשה, לאחר שנפגע ממסעית בכביש 5511 סמוך לבצרה. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר, כשהוא סובל מחבלת ראש קשה מאוד וחבלה רב מערכתית. נהג המסעית נפגע באורח קל. עוד תאונת דרכים, רוכב אופנוע בן 37 נפצע הבוקר באורח קשה בתאונה עם רכב ברחוב מרג' אבן עמר בנצרת. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים האנגלי בעיר, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. עוד פצוע שהיה מעורב בתאונה פונה במצב קל. הלילה הזה כלי הנדסי של צהל עלה על מטען של חמאס באזור הקו הצהוב בצפון רצועת עזה. חמאס לא מתייאשים ומנסים לפגע בחיילנו מעבר לקו הצהוב באזור, ולא היו נפגעים לכוחותינו, ברוך השם. אבל בתגובה צהל רואה זאת בחומרה ותקף במהלך הלילה תשתיות חמאס ששימשו את הארגון לקידום מדווי טרור. אני לא יודע למה לא מוחקים אותם לאלף. טוב, בואו נמשיך. הבוקר היו גם שיגורים של שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. תודה לאל, גם כאן אין נפגעים. השיגורים התרחשו במהלך הלילה בסמוך לכוחות הפועלים ברכס של אלי טהר. הם מנסים שם לטרפד את כל מה שאפשר כדי שזה לא יצא לפועל, שנפציץ את כל התשתית הענקית הזו שנבנתה במהלך שני עשורים. בתגובה הוציאה דוברת צהל בערבית, אם לא ידעתם, מתחלף עד ראי כבר לא דובר צהל בערבית, ישנה את הקצינה המתוקה, והיא הוציאה את ההודעה והודיעה הודעת פינוי ליישובים בדרום לבנון לפני תקיפה של צהל. נאחל בהצלחה לחיילנו, לצהל. אני חושב שכבר הגיע הזמן למוטט את כל התשתית הזו באלי טהר ולגמור את הסיפור הזה שם. מידע מדויק על כך, מה שמתרחש ולמה לא עושים כרגע, אני לא יודע. אני מנחש שחיל ההנדסה כבר מפזר את מה שהוא צריך בנקודות קריטיות, כדי שזה הכל יתמוטט לחלוטין. כל המפעל חייהם של האיראנים וחיזבאללה, 20 שנה לבנות את התשתית הגדולה הזו. אגב, בעקבות הרחפנים ששלחו חיזבאללה לילה על כוחותינו, צהל תקף בתגובה, ויש שם 11 הרוגים ועוד כמה פצועים, כן ירבו. טוב, מה עוד יש לנו? שר האנרגיה האמריקני, זה לא מעניין, תכף אני אסנן כאן, כי יש המון, אני אביא לכם רק את החדשות הטובות, תאמינו לי. לא רוצה סתם לבלבל לכם את המוח עם כל מיני ידיעות שלא מעניינות. אמרנו מקום שני בארצות הברית במצעד הפזמונים. כן. ג'ייסון דרולו עם מלודי. זה נקרא מיצ'יקו, זה משגע את ארצות הברית.

זה הלהיט שמשגע את כל ארצות הברית, ג'ייסון דרולו ומלודי מצ'יקו. טוב, 9:27 דקות כאן ברדיו דימונה. אימותים בין כוחות הביטחון האיראנים למתנגדי המשטר בזהדן. זה מתחיל לבעבע, ובואו נקווה שהכמויות יעלו. לאנשים נמאס שם, אין להם מה לאכול, אין חשמל, אין מה לשתות, אין מים, אין. הרשימה היא גדולה. ומה שיש, הרשימה מאוד מאוד קצרה. עימותים פרצו בין כוחות הביטחון האיראנים למתנגדי המשטר בעיר זהדן שבדרום מזרח איראן. לפי דיווחים ראשונים, שני בני אדם נהרגו בעימותים, כרגיל. כוחות הביטחון האיראנים תופחים בהם ללא רחם. הסיכויים שהם לא יהרגו קלושים, אלא אם כן יחמשו אותם. ואנחנו מקווים שבסופו של דבר גם לנשיא טראמפ ירד הסימון, או שהוא יצטרך להחליף סים, אני לא יודע, כבר אין סימונים היום, גם אין טלפונים ציבוריים. אז אני מקווה שהנשיא יתעורר באיזשהו שלב ויבין שאם המשטר צריך ליפול, אז צריך לסייע לתושבים בדרך כזו או אחרת כדי להפיל את המשטר הזה. טוב, עוד הלילה הזה הייתה תאונה מאוד מוזרה במיאמי בארצות הברית. 5 נהרגו ממטוס, בהתנגשות מטוס של חברת אמזון בשדה התעופה במיאמי. אמזון, למי שמכיר, כמו בואו נאמר אלי אקספרס, אלי בבא, כל מיני שמספקת שירותי משלוחים בכל העולם. מי לא מכיר אמזון, אבל למי שלא מכיר, שבכל אופן נסביר. אז אמזון היא חברה אמריקנית שמספקת כמובן שירותי משלוחים על דברים שאנחנו מזמינים גם כאן בישראל ובכל העולם. אמזון נחשבת לאחת החברות הגדולות ביותר בעולם, והלילה הזה מטוס בואינג 767 מופעל עבור שירות המשלוחים של אמזון חרג היום מהמסלול בנמל התעופה הבינלאומי במיאמי והגיע לכביש סמוך. כנראה הוא לא הבין שיש הבדל בין מכונית למטוס, ושם הראה התאונה בין המטוס לנוסעים בכביש. ראש עיריית מיאמי מסר כי לפחות 5 בני אדם נהרגו בתקרית. לפי דיווחים ראשונים, מדובר בטיסה שהגיעה מסן חואן שבפורטו ריקו, אומרים פוארטו ריקו. אוקיי, סתם מסרט שראיתי. ההמראות מנמל התעופה הופסקו בעקבות האירוע, ובשעות הללו חודשו. מה עוד יש לנו? קושנר, חתנו של טראמפ, מנסה לעקוץ איכשהו כאן את ישראל. הוא התייחס לתקיפה בעזה שקיימו כמובן כוחות הביטחון שלנו, בגלל שהם הניחו מטען מעבר לקו הצהוב ומנסים לפגע בחיילינו. אז קושנר כבר הפך להיות כמעט חצי פלסטיני או עזתי, כי אין דבר כזה פלסטין. והוא אומר שהתקיפות בעזה והקידום לתוכניות השלום של הנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברצועה, אני חושב שאנחנו מסכימים הישראלים על המצב הסופי לעזה. יש להם בחירות מטורפות, וזה הופך אותם קצת לא רציונליים בהיבטים מסוימים, הוא אמר. וזה אומר שכביכול העזתים יכולים להניח מטען, וכל עוד אף אחד לא נפצע, אז לא צריך סתם להפציץ ולהפגיז. קושנר. עזוב, טוב, לא נגיב. אבל בואו נאמר ככה, אני חושב שאם הוא לא היה חתן של טראמפ, מילותיו היו מתנדפות כרוח באוויר, ככה מה שנקרא. הוא
עוד מתייחסים אליו כי הוא החתן של. נו, מה נעשה? עושים כבוד. הנה, this is my moment.

Sound, This is my moment, זה הרגע שלי, 9:35 דקות, גם ברדיו דימון, היום שני, 7 בספטמבר. טוב, אני קורא את הכתבה, בדרך כלל אני מדלג עליו על נדב ויאל, כי אני יודע מה ההשקפות הפוליטיות שלו, כמה הוא יכול להיות אנטי ונגד, רלביסט ידוע, והבוקר הם מנסים תמיד להפחיד אותנו. למה אני מקריא לכם? כי יש לי את הדעה בעניין הזה, ואני מאמין שגם לכם, בטור של נדב ויאל בוויינט, בכותרת הראשית שלהם הבוקר, אירוע קיומי, שימו לב, לא פחות ולא יותר, אם הרופאים יעזבו את ישראל, הוא כבר רואה את הכי שחור שבעולם, ואומר, ישראל לא תשרוד בכלל. והוא מציין, לשב יצעקו שופרות ביבי, נסתדר בלעדיכם. ישראלים עם הון, כך הוא רושם, שהחשש מאובדן זהותה הדמוקרטית של המדינה, יחד עם ההזדמנויות האטרקטיביות בחול, כבר לקחו החלטה. זאת אומרת, הם כבר החליטו שהם עוזבים, אבל יש להם הון. אתם מבינים? הם יוצאים מפה עם ארגזים של כסף, כי הם, ברוך השם, התפרנסו פה מצוין. יש להם הון. יש להם כסף, מה שאולי לנו כאן כעובדים, איך נאמר, רגילים, פשוטים. אז יש כאלה עובדים כאן במרכז תקשורת, מורים, עובדי עירייה, כל מיני. אנחנו לא עושים הון כזה גדול, אוקיי? שאנחנו נרשה לעצמנו לקחת צ'אנס בגילאים כאלה ואחרים, לצאת למקום שבו היהודים לא כל כך אהודים בתקופה הזו, בלשון המעטה, ולהתחיל קריירה חדשה עם ההון שעשו כאן בישראל, והם חושבים שגם לא נסתדר בלעדיהם. אוקיי? אז אני אומר, לא רק עורפים, לא רק כל מי שחושב שהמדינה הולכת לאבדון, עזבו שאנחנו במקום השלישי בעולם בתלג, פר אדם, שזה אומר המון, חוץ מיוקר המחיה, הכל פה דבש. הכל פה דבש, וגם את זה ייתקן ביבי. אבל צריך זמן, היו דברים בעדיפויות, אנחנו במלחמה, 3 שנים של מלחמה, ואנחנו צומחים, כמו שאף מדינה לא קרה לה, בשום מקום בעולם, תבינו, בשום מקום בעולם, שמדינה צומחת בזמן מלחמה. אנחנו שברנו את השיא של השיאים בכלל, בכל מה שקשור לעוצמה ולחוזק ולהרתעה וכל מה שקשור בעניין הזה, ובכל זאת, התעשייה שלנו היא רווחית פי כמה וכמה. אנחנו במקום השלישי, נדמה לי זה $60,000 לאדם בתלג השנתי, כאשר במדינות אחרות זה פחות בהמון, ותוך כדי מלחמה. אני לא מתלונן, ואני לא אעזוב, גם לא משנה מה יהיה, גם אם לא יהיה כאן מה לאכול, כן, אני אשלם קצת יותר על הסופר, ואני אשלם קצת יותר על החלב, ואין מה לעשות, הכל בסדר. לעולם אני לא יאיים שאני אעזוב את המדינה, לעולם אני לא אעזוב את המדינה. ואתם יודעים מה, היו לי הצעות כל כך טובות בארצות הברית, לעבוד שם בכל מיני מקומות, לא צריך לפרט, שבהם יכולתי להרוויח מצוין, יותר מאשר כאן בארץ, ואני לא מוכן לוותר, מפני כשהייתי שם בחגים, וזה היה לפני הרבה שנים, הייתי תקופה מאוד ארוכה בארצות הברית, כל כך כאב לי בתוך הנשמה שבארץ יושבים בשולחן ואוכלים ארוחת חג, ואני נמצא במדינה, לא משנה מאיפה, היא מדינה זרה. וזה בלי משפחה, וזה בלי חברים, וזה בלי כל הצחוקים, וזה בלי כל מה שאנחנו רגילים. כן, עם העצבים, עם השכן הזה, והכל, והחנייה, אבל זה שלי.
אוקיי? אז אם אתם חושבים לעזוב, אדונים רופאים, ואתם חוששים שישראל לא תשרוד בכלל כמו שנדב ואייל, לא רוצה לכנות אותו. כמו שנדב ואייל, מוויינט חושב שיכולים לאיים עלינו חדשות לבקרים, שאתם תעזבו ותיקחו את כל ההון שצברתם ותיצאו מהמדינה, אל תאיימו. תעשו את זה. אל תאיימו. איך אמר לי חבר, יהיה יותר קל בכבישי הארץ, פחות מכוניות, יהיו יותר חניות. הם סתם מאיימים. לא יהיו חניות. אל תבנו על זה. גם לא יהיה דבר כזה שלא יהיו פקקים בארץ. הם לא רבים כל כך. מאיימים. טוב. 9:42, אתם על רדיו דימונה, בוקר טוב. תכינו את הקפה, אני הולך להכין גם כן.

דבורה. 10 דקות לפני השעה 10 כאן ברדיו דימונה הבוקר הזה, עם עוד ידיעות שנכנסות לדסק החדשות שלנו. נהג טרקטורון שתועד כשהוא נוהג בפראות ברחובות חיפה ומסכן את משתמשי הדרך. הוא נעצר על ידי שוטרי תחנת חיפה ולוחמי יסם כרמל. המשטרה פתחה בחקירה בעקבות הסרטון שהופץ ברשתות החברתיות. הצליחה כמובן המשטרה לזהות את החשוד ולאתרו, הוא הועבר לחקירה. אתה עושה שטויות, לפחות אל תצלם את זה. כמה טיפשות יש לאנשים לא להאמין. טוב, אם אתם טסים ורוצים לטוס לארצות הברית עם חברה אחרת ושונה, אז חברת ישראל תפתח הלילה את מחירת הטיסות לניו יורק. כן, כן. נדמה לי שישראל, רמי לוי רכש אותה, לא? טוב, תכף נבדוק את זה. ישראל תפתח הלילה את מחירת הכרטיסים לטיסות לניו יורק, אחרי שהשלימה את ההיערכות להפעלת שני מטוסי A330 איירבוס הענקיים. מי שלא יודע, A330 איירבוס הוא מטוס רחב גוף, והוא עולה בכ-85 מיליון דולר למטוס כזה, איירבוס A330, הוא רחב, הוא ענק. הטיסה הראשונה מתל אביב לניו יורק מתוכננת ל-15 בספטמבר, עוד כמה ימים. איזה יופי. החברה צפויה להפעיל בהמשך שני מטוסי A330, כרגע רק אחד יעשה את העבודה. לא, בעצם שניים נוספים בחכירה רטובה. מה זה אומר? לא יודע. עוד לא נכנסתי לעסקי ולפיננסי בחכירות ומה רטוב ומה יבש. נאחל בהצלחה לישראל, ונקווה שהמחירים יהיו הוגנים, מה נאמר. אז חוץ מאלעל יש לנו גם משלנו כחול לבן, ישראל לניו יורק. תענוג.

In My Place יביא אותנו עד לחדשות השעה 10. זה הזמן לומר לכם תודה שהייתם איתי בשעה הראשונה. אתם מוזמנים להישאר אל השעה השנייה של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. תודה לצוות שלנו, איריס אזולאי מפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון נפרד מכם רק לחדשות של השעה 10 מכל ישראל, ואחזור לכם עם עוד חדשות וידיעות שהתווספו אל דסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. שיהיה לכם בוקר טוב, מיד החדשות וחוזרים.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. תושב הצפון מואשם בהזדהות עם ארגון הטרור דאש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. יעקוב שיבלי, בן 19, תושב שיבלי שבגליל התחתון, נעצר באמצע החודש שעבר. חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי הוא צפה בסרטונים על דאש ונשבע אמונים לארגון הטרור האסלאמי. הבוקר יוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בנוף הגליל. איראן פעלה לגייס מרגלים ישראלים ביישומון טלגרם בקבוצה המזוהה עם הימין ושמה דרך ארץ. לפני כחודשיים הוגש כתב אישום נגד אסף אריה, תושב באר שבע בן 28. הוא מואשם שהסכים לבצע בעבור מפעילו האיראני משימות בעבור תשלום, בהן מעקב אחר חבר הכנסת לשעבר מוסי רז כדי לתקוף אותו וגם בירור כתובתו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר. עורך דינו רענן עמוסי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשו סבר שהקבוצה הוקמה בידי פעילי ימין.
3: הוא מזהה בזה מעין תמיכה באג'נדות הפוליטיות שלו, והוא חושב שהוא מצטרף לאיזה ארגון ימין של שמדברים איתו בתחילת הדרך על חלוקת פליירים. הוא מסרב לעשות את זה, והוא אמר לו, תן לי משימות יותר מורכבות, תן לי מה אתה רוצה, אני יכול לפגוע בבן אדם, לעשות דברים קצת יותר אלימים.
4: הוא רצה לעשות דברים אלימים?
3: בהתכתבות שלו עם אותו מפעיל, כן.
2: בראיון בתוכניתנו, קלמן ליברמן העריך עורך הדין המוזיק עם מרשו ישוחרר בקרוב. האירועים ביהודה ושומרון. תושבים בכפר חג'ה, הסמוך לקדומים, הפילו הלילה בידוי אבנים רחפן ששיגרו תושבי שער העוז, חווה שהוקמה לפני כחודשיים בשטח C, הנתון לשליטה מלאה של הרשות הפלסטינית. צהל אומר כי כמה אזרחים ישראלים נכנסו אל הכפר לאסוף את הרחפן, ובמקום התפתח עימות בינם לבין התושבים. כוח צהל חש למקום והותקף באבנים. הלוחמים ירו לעבר מפרי הסדר הבולטים. מנגד, הפלסטינים טוענים שמתנחלים נכנסו אל חג'ה ופתחו באש. נער בן 18, עומר טובאסי, נפצע אנושות ומת. ארבעה תושבים נפצעו, מצבו של אחד מהם קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מועצת קדומים מכישה בתוקף את טענת הפלסטינים, ואומרת כי שום אזרח ישראלי לא נכנס לבתים בכפר, וודאי שלא ישחית רכוש. בהודעת המועצה צוין כי כוח צהל שהוזק למקום נתקל בהתפרעות אלימה ובידוי אבנים. הלוחמים הגיבו בירי, ואחד המחבלים נהרג. גורמי רפואה ברצועה אומרים כי ארבעה בני אדם, בהם ילדה, נהרגו הלילה בתקיפות אוויריות. לדבריהם, רוב התקיפות היו בעיר עזה, כך מוסר כשווינו עומר שחר. דובר צהל הודיע כי הותקפו תשתיות חמאס בתגובה על תקרית בלי נפגעים שראה אתמול בתחומי הקו הצהוב בצפון הרצועה. מטען חבלה שהתמין חמאס התפוצץ ליד כלי הנדסי צבאי. בדרום לבנון מדווחים כי 10 בני אדם נהרגו ושבעה נפצעו בשתי תקיפות ישראליות הלילה בכפר אומן שבמרחב נבטיה. הלילה הזהיר דובר צהל לתושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל וואטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, מדווח כי האמריקנים צפויים לעדכן השבוע את נשיא לבנון אאון במועד הסבב הבא של המסע ומתן הישיר עם ישראל. השיחות יהיו ברומא, וממשל טראמפ נחוש לקדם אותן, במיוחד לאחר שהשגריר האמריקני בבירות, מישל איסה, שכנע את ראש הממשלה נתניהו לשחרר כמה אסירים לבנונים. את הידיעה העביר כתבנו, רועי קייס.
0: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11.
0: אחרי החדשות, 4 חתונות.
5: ומיד אחר כך,
0: הפשוטה בפרק שבו הכל מתפרק.
6: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
5: הערב בכאן 11.
0: התחזית בחסות
7: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי כוכבים קוראים שירים סורקים מקשיבים ומתרגשים אילנית
8: או תראה או תראה כמה טוב יהיה בשנה בשנה הבאה או תראה,
9: או מחפשים תראה. חופשה לחגים עכשיו בארקיע מתקשרים מזמינים התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע כוכבית 5758 כפוף לתקנון
2: והתחזית היום ומחר התחממות
0: התחזית בחסות
9: מחפשים חופשה לחגים עכשיו בארקיע מתקשרים מזמינים וטסים התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע כוכבית 5758 כפוף לתקנון
2: עורך החדשות רמי עדן עד כאן מחדר החדשות
0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן בשעה השנייה של חדשות הבוקר. אני לא יודע אם שמעתם את אילנית שאומרת כבר שבוע ימים, או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה, אני מרגיש אינפנטיל כזה, שהיא מקריאה את זה בצורה כזו, כאילו אנחנו... איך אתה אומר? הילגים, כן, כסילים. יש עוד כמה מילים יפות של... מה זה השטויות האלה? או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה...
2: בשנה הבאה.
1: כן. בוקר טוב, מאור ברכה.
2: בוקר טוב, מה קורה?
1: הם חושבים שאנחנו אבלים, כאילו, מקריאים לנו את זה כמו לילדים... טוב, לא משנה. אני בטוח לא אשמע אותה, את אילנית. אהבתי אותה פעם, לא יודע, היא הייתה בלונדינית, יפה. היא היום כבר אישה סקינה, סבתא. ונכבד אותה, למה לעשות ממנה צחוק? או תראה, או תראה כמה טוב יהיה. מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
1: הכל בסדר?
2: כן.
1: יופי. עוד מעט אנחנו נעים התובנות שלך. על מה אנחנו הולכים לדבר ככה? תרמוז לנו.
2: אני הולך לדבר על ראש השנה.
1: ראש השנה.
2: כן.
1: אוקיי, אוקיי.
2: שקרב אלינו ובא.
1: מתי זה?
2: שישי.
1: אז זה?
2: כן, בינתיים, בינתיים.
1: אוי ואבוי, לא קניתי דבש. אבל אתה יודע, יש לי שני שופרות בבית.
2: הלאה.
1: כן, לחיי. קיבלתי מתנה מגרושתי. היה לה, באמת, אתה צריך את זה? אמרתי לה, בטח, תביא. לקחתי, ולא הצלחתי לתקוע בשופר. קשה. צריך לדעת איך.
2: צריך להתאמן, זה ממש חזק.
1: כן, אתה יודע?
2: נשיפות, נשיפות.
1: לא, נשיפות. לא הוצאית? טו, טו, טו, טו, טו, טו. אתה יודע?
2: אני מדבר את זה עם הכתבת הבאת.
1: טוב, טוב. הוא דיבר דיבורים, כבוד הרב. טוב, מאור, אנחנו עוד מעט נהיה איתך. בינתיים צריך להתקדם ולהקריא למאזינות והמאזינים שלנו שלא יהיו איתנו בשעה הקודמת אל כותרות הבוקר הזה. וואלה חדשות, 50 ימים לבחירות. כן, כן. חלון העברות נסגר, היומיים הקרובים יכריעו את המערכה, כך אומרים בוואלה. היום מבית ישראל היום. הלחץ עושה את שלו, נתניהו שוקל להזיז את השריונים לעשירייה השנייה. וויינט, שוב מנסים להפחיד אותנו שאם הליכוד יבחר, אז הרופאים וכל מיני אנשים עם הון וכסף ועשו ארגזים יעזבו את המדינה. אמרתי כבר בשעה הקודמת, אל תאימו. C14, יממה לסגירת הרשימות, המהלכים האחרונים שיכולים לשנות את המפה. הספירה לאחור לקראת הבחירות לכנסת ה-26 מגיעה לסיעה, כאשר מחר בשעה 10 ינעלו שערי ועדת הבחירות המרכזית, ואז נראה למי יש אומץ, מי יתקפל, מי לא, מי יס, מי ניסוג, מי... מי מי מי. 8 דקות לאחר השעה 10, יום שני בשבוע, 7 בספטמבר, ובתאריך העברי כף ה' באלול תף שין פי וו. בואו נצא עם קצת מוסיקה, מאזינות ומאזינים, ועוד מעט נקבל כל החדשות שכרגיל אנחנו מביאים להם, ידיעה אחרי ידיעה, מה שנכנס לדסק החדשות שלנו, וכל האנשים קופצים, מסננים ומביאים לנו לחץ.
2: בדיוק.
1: בוקר טוב דימונה.

0: In the Air Tonight, Tupac y תמיל סקוט ומתוד מן. 10:22 דקות, אתם על רדיו דימונה, שעה שנייה של חדשות הבוקר, כאן בוקרו של יום שני, 7 בספטמבר, כ"ה באלול, תשפ"ו, ואיך אנחנו אומרים? בינתיים.
1: בינתיים, נכון.
0: עד יום שישי. מה שלומך? בוקר טוב, מאור ברכה, יקירי.
1: ברוך השם, מצוין.
0: טוב, זה קרב, קרב הוא מגיע, יום שישי, אנחנו נשב, תכף אנחנו נדבר על עוד כמה דברים, יש לנו עוד כמה ידיעות, כמה הודעות של רכבת ישראל, שהולכת לשפר את התנועה קצת לקראת החג, להוסיף רכבות וכל מיני דברים כאלה, ועוד המון המון המון חדשות, אבל לפני הכל. אתה הראשון.
1: היידי.
0: אוקיי, על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: על ראש השנה.
0: ראש השנה, איך אפשר שלא?
1: היידי, היידי.
0: יאללה.
1: הולך לדבר על ראש השנה.
0: כן.
1: ראש השנה מגיע וכולם מאחלים שנה טובה לכולם. פתאום הטלפון עובד שעות בשפות ורוב ברכות. למה?
0: כי כולם שולחים הודעות לשנה חדשה, כן.
1: זה כמו פעם, כן, ברכה.
0: כן, כן, היינו מקבלים את זה בדף, וזה, כשהיינו רושמים, המורה הייתה אומרת, תרשמו לחברים שלכם, לשכנים.
1: היום זה ככה.
0: פעם, היו היה.
1: בשולחן החג תמיד יש יותר אוכל ממה שאפשר לאכול. כולם אומרים, אני רק טועם קצת, אחרי 10 דקות, כולם מבקשים מנה נוספת, מגיע הזמן לתפוח מדבש, וכל מחייכים במצלמה, ואחר כך מנסים לקום בכיסא בגלים, שזו משימה לא פשוטה, ובסוף הערב, כולם מאחלים שנה טובה ומתוקה.
0: מתוקה, כן.
1: ומחפשים מקום הקינוח, אבל הקינוח שלי זה תבוך מבש.
0: כמובן, תראה, זה מתחיל ככה שכולם מגיעים יפים, מגועצים, חתיכים, עם בוסם והכל, יושבים בשולחן, ואז מתחילים עם האוכל, אוכל, אוכל, אוכל, ולאט לאט אתה רואה את הגברים פותחים את הכפתור הראשון במכנס, כי הבטן מתפוצצת מאוכל, אבל אי אפשר להפסיק, כי זה טעים. אז כמובן שצריך כל דבר בגבול טעם טוב. תאכלו לבריאות, אבל לא צריך להתפוצץ. ואני יודע, האוכל של החג הוא הכי טעים בעולם.
1: כן, אה?
0: כן, הוא מה לעשות.
1: כל הברכות.
0: כן, גם לא אוכלים מהצהריים, אתה יודע, אתה יודע שיש לך ארוחה חגיגית בערב, וזה. אתה לא רוצה להגיע כשאתה שבע, אז אתה מגיע הרעב, ואתה כל רגע שואל, מה עם האוכל? מה עם האוכל? מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ויש לנו כמה וכמה ידיעות הבוקר הזה שקשורות לחג. אז א', ככה, רכבת ישראל תוסיף רכבות בקו חיפה תל אביב בערב ראש השנה. רכבת ישראל תפעיל בערב ראש השנה יום שישי 11 בספטמבר לוח זמני מיוחד בין 6 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, עם תוספות של רכבות בקו חיפה תל אביב. תנועת הרכבות תחודש כמובן במוצאי החג, יום ראשון 13 בספטמבר, החל מ9:30. בנוסף, רכבות הלילה לירושלים יתוגברו בימי הסליחות, ככה שמי שהולך לסליחות תהיה תגבורת של רכבות באותו לילה.

0: וערב חג גם תהיה תגבורת של רכבות נוספות, כמובן לערב החג, כדי שיוכלו להגיע מהצפון מקו חיפה לתל אביב בערב ראש השנה. אז הנה הם מקלים אלינו קצת, מיד נדבר מה קורה בחיפה. שוב נסגרים חופים, שוב עיריית חיפה מודיעה כי חוף קריית חיים נסגר לרחצה. בשבוע שעבר הודענו שכל השבוע אי אפשר היה להתרחץ בים, כי המים היו מזוהמים, ועשו בדיקות ופתחו, אמרו שעכשיו הכל בסדר. עכשיו, הידיעה שיוצאת ממש לפני שתי דקות מעיריית חיפה, חוף קריית חיים נסגר להרחצה עד להודעה חדשה, עקב קבלת תוצאות מיקרוביאליות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים, שהנסיבות שלהם לא ידועות בשלב זה. אז אם חשבתם להתרחץ קצת לפני שהקיץ נגמר, בחיפה שם, כנראה שאתם לא תוכלו כל כך מהר, או להגיע לים של דימונה.
1: אבל אין ים בדימונה.
0: אז זהו, זה העניין. לאגם. יש להם בעיות של השירים, לנו אין את הבעיות של המים לא טובים וכאלה, אנחנו לא... בבריכה תמיד עובד. בוקר טוב דימונה.

איזה להיט יפה, הגרד עם טופיק, אוללה, רמיקס 26. טוב, 10:32 דקות כאן ברדיו דימונה, בוקר הזה, עוד כמה ידיעות. רויטרס, איחוד האמירויות יוצא בהודעה ממש לפני שתי דקות, שאומר לא נאפשר לפגוע בייצוא האנרגיה שלנו, וזה מכוון כמובן לאיראנים. יועצו של נשיא איחוד האמירויות, נרגש, אומר לא נאפשר לפגוע בייצוא של האנרגיה האמירתית, ייקח עשרות שנים לשקם את היחסים עם איראן. קודם כל, זה שאתם חושבים לשקם את היחסים, גם אחרי עשרות שנים, זה כבר התחלה טובה לאיראנים. אם בכלל. בואו נמשיך עוד. רויטרס, איראן מאיימת ומזהירה את דרום קוריאה. השתתפות באורמוז תגרור השלכות, כך הם אומרים. איראן מאיימת על דרום קוריאה, השתתפות בפעילות במפרץ אורמוז, תגרור השלכות חמורות, כך מסר דובר משרד החוץ האיראני. האיום מגיע על רקע בחינת האפשרויות של סאול לסייע בהבטחת חופש השייט במצר אורמוז. טוב, הם מאיימים על כל העולם ואשתו, בינתיים רק מאיימים. אסון שהרה בוקר, שריפה בדירת מגורים בקריית עתה, ברוך השם לא היו נפגעים. השריפה פרצה הבוקר בדירת מגורים בקומה האחרונה בבניין שלוש קומות ברחוב שדרות יוספטל בקריית עתה. לוחמי האש השיגו שליטה מהירה על הלהבות, עבררו את המבנה וחילצו חתול שהיה על עדן החלון. איזה אנושיות, איזה כיף לשמוע את זה. לא היו נפגעים, ברוך השם. חוקר דליקות בודק את נסיבות השריפה. אנחנו נמשיך ונאגור את כל הידיעות החשובות ונביא אליכן עוד המון המון, וכמובן גם תובנות של מאור ברכה יקרנו. 10:33 רדיו דימונה, חדשות הבוקר, שעה שנייה. בוקר

0: מאור ברכה. אנחנו איתך עם התובנה השנייה שלנו כאן הבוקר הזה. על מה אנחנו הולכים לדבר ככה שוב?
1: איך לדבר הפעם?
0: כן.
1: התפוח ודבש בראש השנה. התפוח המדבש, איזה מנהג, אה?
0: כן, כן, כן. ואתה יודע למה?
1: למה?
0: לא יודע, אני שואל, אני לא יודע למה. כי זה טעים התפוח, כשטובלים אותו בדבש, זה מתוק. אין לי באמת הסיבות, אני אשאל את הצ'אט GPT. אוקיי.
1: איך לדבר התפוח בדבש בראש השנה?
0: כן.
1: מגיע הרגע שהתפוח בדבש בשולחן החג, כולם לוקחים חתיכת תפוח בהתלהבות, נכון?
0: בטח, תמיד. אף אחד לא אומר לא.
1: טובלים בדבש כאילו אין מחר, יש כאלה שאוכלים קצת דבש, ויש כאלה שהתפוח נעלם בתוך הקערה.
0: כן, צריך להיזהר, כי הדבש יכול ללכלך אותך בבגדים היפים שלבשת לחג.
1: אז התכוונתי שהתפוח ייפול בתוך הדבש. אה,
0: ואז הוא מלא בדבש. טוב.
1: והדבש מטפטף על אצבעות על המפה, כולם מפשיחים לחייך כי הוא הכל מתוכנן, בסוף הערב על ידיים דביקות, יותר מהתפוח עצמו.
0: נכון. אבל זה כיף. זה כיף כי כשאתה טובל את התפוח בדבש,
1: כן.
0: אתה מרגיש שתהיה לך שנה מתוקה, טובה, שיהיו הרבה פירות כמובן, שהברכה תבוא אלינו ותהיה מתוקה כמו דבש, ומרווה כמו התפוח וטעימה כמו התפוח.
1: אבל השאלה היא, למה דווקא תפוח ולא מלון?
0: לא יודע, אני מבחינתי לשים גם אפרסק, אבל אני לא יודע מה הדת אומרת. אולי שימון יעזור לנו אחר כך ויספר לנו, או שגם הוא ישאל את הצ'אט GPT. טוב, מאור, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו נהיה עם עוד קצת מוסיקה, ונביא לכם עוד כמה ידיעות שיוצאות ברגעים ה... לא, בעצם יקרנו את הכל. נמתין שיגיעו ידיעות חדשות לדסק החדשות שלנו, מה לעשות? אנחנו תלויים במה שמתרחש מסביב לגלובוס. אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר, בוקרו של יום שני 7 בספטמבר. בוקר טוב.

0: טוב, אז שאלנו את הצ'אט GPT, שומע מאור?
1: נו.
0: זה לא סתם, יש לזה סיבה מאוד טובה, ויש גם ברכה שצריך לומר. שים לב, זה הולך ככה. אוכלים תפוח בדבש בראש השנה כסמל לברכה ולשנה טובה ומתוקה, כמו שאני אמרתי. לא טעיתי בהרבה, אבל הדבש מסמל מתיקות, כמו שאמרתי, והתפוח מסמל בין היתר שפע, ברכה והתחדשות. לכן נהוג לדבול את התפוח בדבש ולומר, שים לב תפילה כזו, שאתה בראש השנה אוכל, אתה חייב לומר ככה. יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה.
1: היידי, כן.
0: תזכור את זה.
1: כן.
0: יהי רצון מלפניך, אני לא אחזור על הכל כי אני אעשה את זה בחג. אני הכי חכם בשולחן.
1: הבאתי עכשיו.
0: אז אל תשכח את הברכה, ואם תשכח, אז תרשום בצ'אט GPT, הוא יגיד לך בדיוק. תתקשר אליי, כן, אני... כבוד הרב יענה לך. הבנת למה?
1: כן.
0: זהו. בוא ניתן עכשיו למוזיקה לדבר. בדיוק נגמר השיר, הבנתי, טוב. לא, יש עוד שיר, הכל בסדר. הטכנולוגיה עובדת.

0: 48 דקות עם המוסיקה היפהפייה שלנו כאן, שלא תשמעו בשום תחנת רדיו אחרת. מבטיח לכם. ומה שאני מבטיח אני מקיים, רוצה לשמוע משהו? אתה יודע, יש אנשים חכמים, וההפך מזה, איך נאמר, טיפשים? יש מקום כזה מיוחד שאתה לא היית נכנס אליו. אם הייתי אומר לך שיש אי של נחשים ארסיים, הכי ארסיים בעולם, אתה היית נכנס? או זה כן או לא? מלא, מיליוני נחשים.
1: איזה סוגים?
0: הכי ארסיים, כל נקישה הורגת אותך. היית נכנס?
1: הייתי נכנס רגל.
0: אה, בכל זאת היית נכנס, אז אתה לא מהחכמים. לא, אתה צריך להיות חכם. בטוח שלא, נכון?
1: בטוח, כן.
0: אז זהו, יש אחד שהוא לא חכם, ואני לא יודע אם לקרוא לו טיפש, נכנס. בברזיל יש אי שקוראים לו אי הנחשים, והוא נחשב לאחד המקומות המסוכנים ביותר בעולם, שומע? המסוכנים ביותר בעולם. הכניסה אליו אסורה לכולם, כמעט לחלוטין. אבל יש איזה יוטיובר אחד שחושב שהוא חכמולוג גדול.
1: יוטיובר?
0: יוטיובר זה בחור שמתעד הכל ביוטיוב ומעלה, ויש לו מלא צופים וכאלה. והוא החליט שהוא נכנס בכל זאת ככה פנימה, כי הוא, למה? הוא לא חכם, הוא חובב סכנות. ומי שחובב סכנות החליט להגיע אליו בכל זאת, כשהוא מצויד בשריון מימי, מימי הביניים, אני אומר מימי, מימי הביניים, שזה אומר מתכות על כל הגוף, ויש, אתה יודע, יש סיג כזו, אין אחד שלא פוחד מנחשים. אלא אם כן אתה יוצא דופן, ונחש אתה תמיד אומר לו, עד לפה, אם אתה רואה נחש, אתה הולך אחורנית.
1: כן.
0: כי יש לו את הקטע של צ'ש, פתאום הוא קופץ עליך. אתה מכיר את זה?
1: ויש גם במצרים את הסיפור הזה שהופך למכה.
0: נכון, נכון. זה עם משה רבנו, כשהוא מגיע לפרעו ורוצה לאלץ אותו לשחרר את בני ישראל, ומראה לו שיש את הכוח הזה להפוך מקל לנחש. אבל כאן זה משהו אחר. מיילס רוטלג' הוא יוטיובר שמגדיר את עצמו תייר סכנות. הוא נוהג להגיע לאזורים מסוכנים ברחבי העולם במטרה לייצר סרטונים שימשכו כמה שיותר צפיות, ומה שנכנס לרשימה שלו כמסוכן זה אי הנחשים הזה בברזיל. כדי להגיע לאי הוא נאלץ להתחמק מהמשמר ששומר שם את המקום. המשמר הזה, משמר החופים הברזילאי, כי זה נמצא באי שמסביב הכל מים, ומשמר החופים שומר על האי הזה שאף אחד לא ייכנס אליו, כי מי שנכנס לא יוצא. זה מה שנקרא הלוך בלי חזור, one way ticket. כן, אז הוא יצא, דווקא הוא הצליח. הוא שם עליו את הכיסוי הזה מימי הביניים, מתכות על כל הגוף, והוא נכנס, רק העיניים ככה פתוחות, והוא צילם את הכל, והעלה את זה כמובן ליוטיוב, כשכולו מחוסה. הוא אמר שהוא הרגיש שנחשים תוקפים אותו, אבל זה לא השפיע, כי הוא היה עם הביגוד הזה שלא מסכן אותו. אז חכם או טיפש, מה היית קורא לו? אני אישית לא הייתי לוקח צ'אנס. שמעון, היית נכנס לאי כזה?
2: עם השריון, כן.
0: עם השריון, כן? אז אתה לא מהחכמים. נכון מאור? אתה גם היית נכנס רגל אחת ככה לבדוק, אה?
1: לבדיקה, לא נכנס.
0: לבדיקה, כאילו כן, כן. הקיש אותך תמות או...
1: במצב שלי...
0: כן. טוב, בואו נמשיך עם עוד קצת מוסיקה. כמובן שההומור כאן של מאור בהומור.

0: נדבר קצת על הסלב שלנו. אתה זוכר את זוהר אייזיק והודיה מבית האח הגדול? הודיה שהיא די-ג'יית כזה וזה, הג'ינג'ית חמודה. בקיצור, התפתח ביניהם רומן אחרי שהם יצאו מבית האח הגדול. אבל השבוע זוהר אייזיק והודיה כהן, שהכירו בבית האח הגדול בעונה האחרונה והתאהבו על המסך, נפרדו לפני כשבוע אחרי שניהלו בשלושת החודשים האחרונים זוגיות צמודה במיוחד, והיא אומרת ומודה שזה מאוד קשה לה. אולי עכשיו היא תיקח בת זוג במקום בן זוג, כי גם וגם. היי, ככה זה, כשאתה גם וגם אז אין בעיה, כאילו אני רק גם, כן, מה נעשה, אני אוהב נשים, לא לא לא לא לא. מאור, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: והמאזינים שלנו צריכים להבין שלפעמים אנחנו גם קצת מתלוצצים, אוקיי?
1: הומור.
0: כן, זה הומור. מה? תודה שהיית איתי, אנחנו נשמע מחר בעזרת השם בשעה.
1: מחר אתה לא בא. מחר אני בחזרות.
0: הנה התחלנו.
1: תראו,
0: סתם. אז מחר אתה לא מגיע. טוב, אז אנחנו ביום רביעי בעזרת השם נשמע. אני בכל מקרה אהיה כאן בשעה 9 בבוקר. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה גם לכם מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו בשעתיים של חדשות הבוקר כאן ברדיו דימונה. תודה לאיריס אזולאי מפיקה, שמעון אביטן טכנאי השידור. מיד החדשות של השעה 11, לאחר מכן

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בחוות מעוז יהודה בשומרון נפצע אזרח ישראלי כבן 20 בפיגוע דקירה, נראה כי מצבו בינוני עד קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המחבל בא במכונית לחווה הקרובה לכפר הפלסטיני אוסרין. הוא דקר את הישראלי בזרועו ונמלט מן המקום. צוות מד"א מטפל בפצוע וכוחות משטרה וצבא חשו למקום. תושב הצפון מואשם בהזדהות עם ארגון הטרור דאעש, מקרה רביעי מסוגו בימים האחרונים. יעקוב שיבלי, בן 19, תושב שיבלי שבגליל התחתון, נעצר באמצע החודש שעבר. חקירתו בשב"כ ובמשטרה העלתה כי הוא צפה בסרטונים על דאעש ונשבע אמונים לארגון הטרור האסלאמי. הבוקר יוגש נגדו כתב אישום לבית משפט השלום בנוף הגליל. בדרום לבנון מדווחים כי 10 בני אדם נהרגו ו7 נפצעו בשתי תקיפות ישראליות הלילה בכפר רומן שבמרחב נבטיה. הלילה הזהיר דובר צהל לתושבי דרום לבנון מהמשך ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. בתוך כך העיתון הלבנוני נידה אל-וטן, המזוהה עם מתנגדי חיזבאללה, מדווח כי האמריקנים צפויים לעדכן השבוע את נשיא לבנון אאון במועד הסבב הבא של המסע ומתן הישיר עם ישראל. השיחות יהיו ברומא וממשל טראמפ נחוש לקדם אותן, במיוחד לאחר שהשגריר האמריקני בבירות, מישל איסה, שכנע את ראש הממשלה נתניהו לשחרר כמה אסירים לבנונים. את הידיעה העביר כתבנו רועי קייס. האמבה במי הכינרת העלולה לגרום לדלקת במוח. בבית החולים רמב״ם עדיין מאושפז במצב קשה ילד בן 9 שרחץ בחוף קורסי בכינרת. דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות מהדסה עין כרם, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חדירת האמבה לרקמה המוחית אומנם מסוכנת מאוד, אך מדובר במקרה חריג הנובע מצירוף נסיבות נדיר.
2: יש המלטות של משרד הבריאות עכשיו שצריך לשים אתם על האף כשנכנסים לכינרת ולא לצלול מתחת למים ולהימנע מערבול של הקרקעית. הבוצה בתחתית של הכינרת, אז שם
3: יש המבות.
2: הרבה חיים, לא רק המבות.
3: רגע, אבל ההמלצה היא לא לצלול?
2: לא להכניס את הראש למים.
1: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן הדגיש דוקטור גרופל כי מי הכינרת המשמשים לשתייה עוברים טיהור, ובכל מקרה אין חשש להידבקות באמבה באמצעות שתייה. באילת ובסביבתה החל הבוקר תרגיל של המשטרה בשיתוף צה"ל וכוחות החירום וההצלה. התרגיל נערך במסגרת הפקת הלקחים מ-7 באוקטובר ועוסק בתרחישים דומים למתקפת הטרור של חמאס. במהלך היום תהיה באילת ובערבה פעילות מוגברת של כוחות המשטרה והביטחון ביבשה, באוויר ובים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
4: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
0: הערב בכאן 11,
5: התחזית בחסות
6: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, היום ומחר התחממות, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות, אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
5: התחזית בחסות
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
10: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. חמש דקות לאחר שעה 11, אתם על רדיו דימונה עם חגיגה ים תיכונית כבכל בוקר. יום שני 7 בספטמבר.
1: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: המפיקה שלנו יריס אזולאי, טכנאי השידור ש...

חביב אלבי, האחד והיחיד בלהיט חדש. אתמול עשינו את השמעת הבכורה כאן, בודד בעיר הגדולה, האחד והיחיד אייל גולן בלהיט חדש. האזנה רבה לכולכם.

טל גולן בשיר שיצא אמש, וכבר ביצענו כמובן את השמעת הבכורה שלו, בודד בעיר הגדולה. 11:09 בדיוק עכשיו, הנה היוצרים, היעלום שלי, ועדיין הם לא חשפו את שמה של הזמרת ששרה איתם. היוצרים. היוצרים.

גלית צנני, לשיר ולהנות, מביא אותנו ל-11:25 דקות ואל הלהיט היפהפה הזה. אני מאוהב בשיר הזה, אחד מעמודי התווך הגדולים בהיסטוריה של הזמר הים תיכוני, איציק קלה, השם.

איזה יופי של עיד, המילים והלחן של יוסי גיספן. איציקה לה בשיר המהמם הזה שנקרא אשם. ומכאן לאחת הזמרות שאני מאוד אוהב ומחבב. הנה דקלה מתוך האלבום האחרון והחדש, חתולות רחוב.

להתחדד, להתחדד, שנקרא שירת חיי, שמוקדש כולו לשירה הבת שלה. כך היא אומרת שבתקופה הכי טובה ויפה בחיים שלה, כך היא מצהירה. ומכאן לנסרין, נסרין קדרי, שהוציאה את הסינגל האחרון שלה בשבוע שעבר, זה נקרא בעולם הפשע. נסרין חדש.

משה פרץ, כמובן יש לך יום הולדת. 11:42 דקות כאן ברדיו דימונה. הנה הדואט הפנטסטי של ססון שאולו ואיתי לוי, חוזר אלייך. בוקר טוב דימונה, עוד מהצהריים.

0: וכבוד.
1: זהו כמובן הסינגל האחרון של רינת בר, אהבה וכבוד. 11:54 דקות כאן ברדיו דימונה, הנה הלהיט החדש של רגב עוד, לילה קר.

זהו כמובן הסינגל האחרון של רגב הוד, לילה קר, או מי שיביא אותנו לסיום התוכנית במתכונת יום שני של חגיגה ים תיכונית. אלוהם דקלה ומושיק אפיה, מתוך המופע החי דגל לבן.

0: זה הזמן להודות לכם, מאזינות ומאזינים, שהייתם איתי. תודה לאיריס אזולאי המפיקה, תודה לשימון אביטן טכנאי השידור, אני דוד ביטון נפרד מכם.
1: שרק רבה שלוש שנים, העיקר לשמור שבת תגיד.
0: נשמע מחר בשעה 9 בבוקר בעזרת השם עם התוכנית שלנו הקבועה. חדשות הבוקר וכמובן עם חגיגה ים תיכונית. עד אז שוב שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם כמה שיותר.
2: אתה זוכר את החרדות ומי היה שם בשבילך.
0: שנדע רק בשורות טובות, נשמע מחר בעזרת השם 9 בבוקר, אני דוד ביטון נפרד מכם. מיד החדשות של השעה 12, ביי ביי. מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בפיגוע דקירה סמוך לחוות מעוז יהודה בשומרון, נפצע תושב מגדל העמק, כבן 20, פצעים בינוניים עד קשים. מחבל פלסטיני בא למקום ברכב מסחרי, דקר את הישראלי פעמים רבות בראשו, בחזהו ובגבו, ונמלט. הפצוע הצליח להגיע בכוחות עצמו לחווה, וצוות מד"א פינה אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. כוחות צבא ומשטרה חשו למקום ופתחו במצוד אחר המחבל. זהותו ידוע לכוחות הביטחון, משום שהטלפון שלו נשמט מידיו ונותר בזירת הפיגוע. צהל הטיל כתר על הכפרים באזור, כך מוסרים כתבינו חיים גולדיץ' ואיתי בלומנטל. שר הביטחון קץ הגיב לפני זמן קצר על הפיגוע והבהיר כי המחבל יילכד. המדיניות שלנו ביהודה ושומרון היא ברורה, לרדוף בעוצמה את הטרור הפלסטיני, לפתח ולחזק את ההתיישבות היהודית ולשמור על יציבות ביטחונית, דברי קץ. ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן קורא להטיל כתר מלא על היישובים הפלסטיניים באזור ולפתוח במבצע צבאי. יש לעבור מבית לבית, לאסוף את כלי הנשק ולרסק את התשתית התומכת בטרור הפלסטיני, נכתב בהודעת דגן. הוא הוסיף כי המתיישבים ועם ישראל כולו לא יכנעו לטרור וימשיכו לבנות, להתחזק ולהיאחז בקרקע בשומרון. האמבה במי הכנרת העלולה לגרום לדלקת במוח. בבית החולים רמב״ם עדיין מאושפז במצב קשה ילד בן 9 שרחץ בחוף קורסי בכנרת. דוקטור דניאל גרופל, מומחה למחלות זיהומיות מהדסה עין כרם, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי חדירת האמבה לרקמה המוחית אמנם מסוכנת מאוד, אך מדובר במקרה חריג הנובע מצירוף נסיבות נדיר.
2: האמבה הזו כנראה שם כבר לא מעט זמן, המקרים הקודמים היו לפני שנתיים, ואני חושב שמיליון

0: שמיני אנשים נכנסו לכנרת בתקופה הזו ולא ראינו המון הדבקות. זה כנראה קשור גם לקצת מזל רע. הילד שאף טיפת מים בדיוק ברגע הנכון שהיה באמבה שנכנסה ופגעה בדיוק באזור הנכון. זה לא שיש לו איזה בעיה במערכת החיסון או משהו כזה, זה פשוט מזל רע.
1: בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן השיב דוקטור גרופל על שאלת מאזין והדגיש כי מי הכנרת המשמשים לשתייה עוברים טיהור, ובכל מקרה אין חשש להידבקות באמבה באמצעות שתייה. משרד הבריאות פרסם הנחיות לציבור, יש להשתמש באטם אף כשנכנסים לכנרת, להימנע מהכנסת הראש למים וגם מערבול הבוצה שעל קרקעית האגם. הבחירות המקדימות בליכוד. בית הדין של המפלגה דחה את עתירותיה של השרה גילה גמליאל על תוצאות הספירה החוזרת של הקלפיות בבאר יעקב. לפיכך תשובץ אתי עטייה במקום ה-20 ברשימת הליכוד וגילה גמליאל במקום ה-25. כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. ועדת הבחירות המרכזית אישרה אתמול את השימוש בתוכנת אלקטור המאפשרת למשקיפים בקלפיות לעדכן את המפלגות בזהות המצביעים שכבר מימשו את זכותם כדי לדרבן תומכים שלהן שטרם הצביעו. זאת בניגוד להחלטה קודמת של היושב ראש סולברג. היועץ המשפטי של הליכוד אילן בומבך, המשמש נציג המפלגה בוועדת הבחירות, מברך על ההחלטה המנוגדת לעמדתו של היושב ראש המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג.
2: השופט סולברג שופט קודם כל בזה שהוא חשב שהוא יכול להחליט לבדו. את הסמכות היא לוועדת הבחירות ולא לראש ועדת הבחירות. אני טענתי גם בדיון בשבוע שעבר, אם חלילה עמדתו של השופט סולברג תישאר על קנה, זה פשוט פיגוע לליכוד, נזק קולוסלי, נזק אדיר, להגיד, אם אתם רוצים לשנו את זה בחוק, שאתה מפרסם את ההחלטה ב-4 באוגוסט, שהכנסת כבר פוזרה ומצויה בפגרת בחירות, זה פשוט לעג לרש.
1: עורך הדין בומבך אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. כתבנו שחר גליק מציין כי בעקבות החלטתה של ועדת הבחירות להתיר את השימוש בתוכנת אלקטור, צפויות עתירות חדשות לבגץ.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אחרי החדשות, 4 חתונות. ומיד אחר כך, הפשיטה בפרק שבו הכל מתפרק.
4: אני מבטלת לך את הצ'קים על השכר דירה.
3: הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, גם מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי ירדו מעט הטמפרטורות אך יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל בעונה.
5: התחזית בחסות
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
8: כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה.

Radio Dimona. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

80-90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

Enter.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM. 106 FM.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם.